Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Radio Konjic.

Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je utorak 15. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu donosimo razne aktuelnosti koje se odnose na našu sredinu, ali i širi društveni kontekst. A u nastavku donosimo jednu korisnu informaciju, a to je informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Sjeveru Hercegovine pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Cijeli tekst javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku te obrazac za prijavu na javni poziv mogu se preuzeti sa službene web stranice ministarstva i kantonalne vlade. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana

Za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava zainteresovane branioce da je 10. septembra objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Integralni tekst javnog poziva, prijavni obrazac i prilozi dostupni su na protokolu Ministarstva za pitanja boraca HNK u službama za pitanja boraca jedinica lokalne samouprave u HNK, kao i na internet stranici ministarstva. Javni poziv ostaje otvoren do 30. septembra 2026. godine. Povodom početka nove školske godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona poduzimaće pojačane preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na povećanje bezbjednosti djece u saobraćaju s posebnim naglaskom na početak školske godine, dok će se aktivnosti u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju nastaviti provoditi tokom cijele školske godine. Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac, a u okviru akcije provodi se i preventivna kampanja Bezbjedan put do škole zajedno za bezbjednost najmlađih, usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti bezbjednog učestvovanja djece u saobraćaju. Početkom školske godine povećava se broj djece i mladih učesnika u saobraćaju, posebno u blizini škola, na pješačkim prelazima i raskršnicama. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti učenicima nižih razreda, a posebno prvačića koji tek usvajaju osnovna pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju, navode iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policijski službenici policijskih uprava i policijskih stanica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pojačano će nadzirati saobraćaj u zonama škola, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Nadzor će biti usmjeren na brzinu kretanja vozila, poštivanje saobraćajne signalizacije i saobraćajnih propisa, kao i na ponašanje vozača i pješaka u blizini pješačkih prelaza i raskrsnica. Poseban naglasak bit će stavljen na bezbjedan prelazak ulice. Djeca se upozoravaju da ulicu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima i kada im to dopušta saobraćajna signalizacija. Kod semaforiziranih pješačkih prelaza potrebno je sačekati zeleno svjetlo prije stupanja na saobraćajnu traku, pogledati lijevo i desno, te se uvjeriti da su se vozila zaustavila. Apelujemo na vozače da u blizini škola smanje brzinu i povećaju oprez, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Iz MUP-a HNK vozače podsjećaju na obavezu poštivanja ograničenja brzine, saobraćajne signalizacije i prednosti pješaka na obilježanim pješačkim prelazima. Također, vozačima se skreće pažnja da tokom vožnje ne koriste mobitel, da ne zaustavljaju i ne parkiraju vozila na pješačkim prelazima, trotoarima i drugim mjestima kojima se ugrožava bezbjednost djece, te da budu posebno oprezni zbog mogućih iznenadnih postupaka najmlađih učesnika u saobraćaju. Roditelji imaju važnu ulogu u stvaranju bezbjednih navika djece u saobraćaju. Iz MUP-a ih pozivaju da s djecom razgovaraju o pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju, te da ih vlastitim primjerom uče odgovornom ponašanju. Djecu je potrebno upozoriti da ulicu prelaze isključivo na obilježenom pješačkom prelazu, kada je to moguće, uz prethodnu provjeru saobraćajne situacije, te da se prilikom prelaska ulice ne koriste mobitelima i slušalicama. Također, djeca ne bi trebalo da prelaze ulicu između zaustavljenih ili parkiranih vozila, jer na taj način mogu ugroziti vlastitu bezbjednost i biti manje uočljiva drugim učesnicima u saobraćaju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svim učenicima žele sretan, bezbjedan i uspješan početak nove školske godine, a najmlađim učenicima prvačićima posebno sretan prvi susret sa školskim klupama. Na kraju o vremenu. U utorak 15. septembra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti se očekuje u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može pasti slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura
zraka između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje do 30.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: i odavanje vojnih počasti na Mladićevoj sahrani.
1: U Banja Luci je održana svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave koju obilježavaju Srbija i Republika Srpska. I ovaj dan nije prošao bez diplomatskog sukoba Bosne i Hercegovine i Srbije. Dragan Maksimović.
2: 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Na akademiji je rečeno da se na ovaj dan sjeća onih koji su branili svoje ognjište i slobodu, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: A otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture.
2: Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske i njeni predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macu sa ministrima. Delegaciji Srbije, kako je saopšteno iz Banja Luke, bio je odbijen zahtjev za prelet aviona koji je trebao doći u Banja Luku. Međutim, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković svoju je odluku pravdao kršenjem procedura, rekavši da je rok za slanje zahtjeva 72 časa, što nije ispoštovano i da se time ne poštuju institucije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srbije je nakon toga odbacila ove tvrdnje, rekavši da je zahtjev za prelet aviona vlade Srbije upućen još 11. septembra. Macut je na akademiji rekao da ih to nije spriječilo da dođu u Banja Luku.
4: Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga nećemo možda biti ovde danas i da se ja neću pojaviti ovde kod vas, evo ja sam ovde. Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezani smo mnogo dublje. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika, istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima i institucijama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će danas u fokusu saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Tema saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu.
1: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost i ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno je iz OHR-a.
0: Iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, te da se fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 17. septembra. Evropski parlamentarci u Sarajevu i Banja Luci održat će niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih partija, te predstavnicima CIK-a i civilnog društva. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora.
1: Međunarodni je dan demokratije obilježava se svake godine 15. septembra sa ciljem poticanja i jačanja demokratije u svijetu. Prema mišljenju stručnjaka, Bosna i Hercegovina već godinama bilježi strmoglavi pad kada su u pitanju demokratske vrijednosti. Mirel Čeliković.
5: Prema zadnjem indeksu demokratije, Bosna i Hercegovina se nalazi na 88. mjestu od 167 država na globalnoj listi i spada u red hibridnih režima, to jest država u kojima postoje redovni izbori, ali su demokratske institucije slabe, a vladavina prava nestabilna. U stvarnosti ovi su pokazatelji još porazniji, smatra profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zudin Hasanović, s obzirom na konstantno slabljenje države i putu koji nas već odavno vodi prema autokratskoj neuređenoj državi, dodaje Hasanović.

0: Najveći problem upravo su vladavina prava, sloboda medija, korupcija i pravo pojedinaca na slobodu i mišljenja. Ova četiri kriterijuma iz dana u dan slabe i zato se i kaže da je razlog tome što imamo neodgovornu vladu, a isto tako i neodgovornost međunarodne zajednice poslije Dejtonskog sporazuma da ove probleme riješi koje su nagomilane u Bosni i Hercegovini iz kojeg iz dana u dan toni.
1: Razlozi za ovako stanje demokratije u našoj zemlji su i više nego jasni i leže u političarima i strankama koje predstavljaju, a koji su u potpunosti skrnavili pojam i sistem parlamentarne demokratije, smatra akademik Mirko Pejanović.
2: Bosansko-hercegovačkim uslovima parlamentarna demokratija ima jedan veliki nedostatak. Naime, nakon opštih izbora vladajuće stranke izbjegavaju uspostaviti čvrst koalicioni sporazum o državnom razvoju zemlje. Nedostatak jedinstvenog programa parlamentarne većine čini parlament Bosne i Hercegovine neefikasnim i to u dužem vremenu.
1: Toga su svjesni i građani koji smatraju da smo samo na papiru demokratsko društvo, ali da u suštini zavisi od pozicije i materijalnog statusa koliko će ko uživati svoja ljudska prava u takozvanom demokratskom društvu.
3: U našem društvu demokratije generalno fali. Priča se da je demokratsko društvo, ali od toga stvarno ja ne vidim ništa.
4: Ovdje ne zna se niko pije, niko plaća. Eto.
5: Demokratije ima samo za političare. Demokratija više ne postoji za radničku klasu, studente, omladinu, a djecu su posebno zapuštena.
1: A stanje demokratije na globalnom nivou je prilično kontradiktorno, smatraju aktivisti brojnih nevladinih organizacija. Sve više autokratskih obrazaca u zemljama u kojima je do jučer to bilo nezamislivo, šalje zabrinjavajuću poruku i ohrabruje većinu nedemokrata da nastave po starom i na ovim prostorima. Tamara Miščević, udruženje Oštra nula.
6: Smatram da smo u globalnoj krizi, sve nekako na svom svjetskom nivou, evo gledamo i zapadna Evropa, istočna, porast tih autokratskih režima se sve nekako preljeva na nas, neke zemlje za kojima smo mislili nikada da se neće desiti, evo na primjer slučaj i sa Sjedinjenim Američkim Državama, nekako mi sve preslikavamo te inostrane obrasce.
1: Upravo zbog takvog stanja svi naši sagovornice poručuju da nam je sada više nego ikada obaveza da podsjećamo da demokratija nije završeno postignuće, već proces koji se stalno mora graditi, očigledno i čuvati, a to je moguće samo ako što više građana učestvuje u što više društvenih procesa, jer demokratija ne smije biti ni floskula, ni privilegija bogatih i pozicioniranih. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
7: Sedam institucija u Bosni i Hercegovini potpisat će danas sporazum o saradnji s ciljem kvalitetnijeg razumijevanja društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji. Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, Upravom za indirektno oporezivanje, Službom za poslove sa strancima te Direkcijom za financije Brčko distrikta. Sa VSTV-om sporazume će potpisati i entitetski zavodi za statistiku. Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. U memorandumu potpisanom u Velsu navodi se da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme.
8: Oružane snage Rusije izvele su nove napade na objekte željezničke infrastrukture u zapadnim dijelovima Ukrajine koji se koriste za transport vojne robe iz evropskih zemalja. Jedna od meta napada dronovima bio je i brod za prevoz rasutog tereta u Odesi.
7: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je nove oštre prijetnje Iranu. Poručio je da će Teheran pretrpjeti udarac koji ne može ni zamisliti ukoliko napadne Izrael. Bosansko-hercegovački komitet CIG reorganizuje danas u Sarajevu okrugli sto o temi Bosne i Hercegovine u vremenu klimatskih promjena. Sve učestali i ekstremni vremenski događaji direktno utiču na pouzdanost elektroenergetske infrastrukture, sigurnost snabdijevanja, otpornost i održivost elektroenergetskog sistema, saopšteno je iz komiteta CIG.
8: Nastava u hercegovačko-neretvanskom kantonu počela

0: Bila je 7 dana kasnije u odnosu na ostale škole, no ovogodišnji početak donio je i posebnu promjenu. Učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru dočekala je moderno opremljena školska kantina. O prvoj školskoj kantini u ovom kantonu priču je napravila Tereza Šušnjara.
1: Početak školske godine donosi brojna pitanja za roditelje, pa tako i što će djeca jesti za užinu. No roditelji čija djeca pohađaju osnovnu školu Mujaga Komadina u Mostaru, uskoro će imati jednu brigu manje. Otvaranje školske kantine u kojoj će učenici po cijeni od 5 konvertibilnih maraka dobiti cjelovit i zdrav obrok, pozitivan je početak školske godine, kaže majka Ajla Omerović.
2: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim, 2 djevojčice imamo u ovoj školi, željno ih čekujemo.
1: Školskoj kantini, obroku za stolom i to uzdruženje, najviše se raduju učenici, a čini se kako će ponuđeni meni biti prihvaćen.
3: Bilo šta, nisam uopšte dočekovao, samo da nešto pojedem. Biće ovako što ja moću samo doći, ovdje neću morati ići do prodavnice pa se vraćati tako.
4: Ponudilo, meni je sve jedno, vala kako god.
5: Ovdje ću vidjeti kakva će biti hrana, mislim da će biti predobra hrana.
1: Suvremena školska kantina opremljena je po uzoru na evropske zemlje, financirana uz potporu grada Mostara. Slijedi testiranje ovoga modela i anketiranje učenika i roditelja u svrhu eventualnog unapređenja rada. Ravnatelj škole, profesor dr. Semir Šajtanić, kaže kako je plan rada jasan.
6: Plan je ovakav, mi kao škola ćemo svaki dan s osobe koje budu radile, a zaposlit ćemo profesionalnu kuharicu koja zna da obavlja svoj posao. Svaki dan će biti 3 dnevna menija, plus ne znam, jaja, što je veoma važno zbog proteina i još neki namirnice. I svaki dan djeca mi ćemo izvršiti anketiranje učenika, odnosno njihovih roditelja, realizit ćemo roditeljske sastanke, roditelji će doći na licu mjesta, upoznat će se sa školskom kantinom.
1: Prehrambene navike djece u osnovnim školama već godinu dana je aktivna tema gradskog vijeća. Ovo je prva kantina u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, no zanimanje i angažman su veliki, što upućuje na mogućnost implementacije projekata i u drugim školama, smatra predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić.
7: Da sam siguran da će, ukoliko se naravno, nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama, zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
1: Otvaranjem školske kantine osiguran je i prostor za razvijanje pravilnih prehrambenih navika, što je još jedan važan korak u stvaranju kvalitetnijeg i posticajnijeg školskog okruženja. Za VH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Festival BH drame u Zenici nastavlja svoj program u takmičarskoj selekciji i donosi predstavu Režim iscijeljenja Beogradskog ateljea 212. Festival je otvoren sinoć, a takmičarski program počeo je predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Daniela Regoje.
8: Jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorenim je proglasila rediteljica Tanja Miletić-Ručević, ističući da je svaka kultura jaka onoliko koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim jezikom.
9: Pojedinačno iskustvo kulture, pojedinačno iskustvo jezika, originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena, je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama, u našem slučaju bosansko-hercegovačka drama, uvijek čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival bosansko-hercegovačke drame tako značajan.
8: A onda su na scenu stupili glumci Mostarskog narodnog pozorišta, izvodeći komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini. Ova predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, kaže Izudin Bajrović, koji igra naslovnu ulogu.
10: Radi se jednoj vrlo, vrlo značajnoj ličnosti iz naše prošlosti. Mi smo ga bili potpuno zaboravili. Nije to slučajno, vjerovatno se sistemski radilo, pa je

0: čuli smo u predstavi, čak i mostovi koje je on izgradio su dobili neka druga imena, nijedan nije nosio njegovo ime, znala se za neku jedino vilu Mustafe Komadine koja je uzgred rečeno srušena i još uvijek kao mnogo objekata u Mostaru stoji neobnovljena.
1: Večeras će se zeničkoj publici predstaviti glumci Beogradskog ateljea 212, koji će odigrati predstavu Režim iscjeljenja, komediju koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, to jest opsesiju zdravljem i liječenjem. Po tekstu Tanje Šljivar predstavu je režirao Đorđe Nešović.
2: To je na jedan način jedna sveopšta priča o savremenom čoveku koji se nalazi negde, da kažem, u sukobu između sveta koji ga okružuje i te pomame o zdravlju, priča o smrti, o bolesti, a sa druge strane to je jedna vrlo ljudska, čista, emotivna potreba za isceljenjem, za zdravljem.
1: Prateći program festivala Bosansko-Hercegovačke drame donosi promociju knjige Tri drame, čiji su autori Nina Plavanjec, Jovana Bajagić i Marko Dukić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Međunarodna multimedijalna izložba zajedno profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu bit će otvorena večeras u galeriji Kolegium Artisticum u Sarajevu.
4: Na izložbi će biti predstavljeni radovi 150 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i dijaspore s fokusom na generacije umjetnika rođenih od 1972. do 1990. godine, koji su prve korake napravili na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo. Izložbu organizuje udruga Arte Du iz Splita, u čije ime govori Tonka Jelača Marijančević.
5: Naš cilj je uglavnom bio susret prijatelja i kolega iz klase i s akademije i jedna zahvalnost akademiji i našim profesorima. I kako smo mi imali ka studenti, studentsku izložbu svih akademija kojih je tad bilo samo po jedno u svakom republici, znači 6, i ona se zvala Zajedno. Tako smo odlučili da se ta izložba naša zove Zajedno. Dakle, imamo videoprojekcije, audio zapis, u stvari statement pojedinih umjetnika, znači izjava umjetnika o svom radu. To će biti jako zanimljivo i edukativno za ljude koji dođu to vidjeti. A drugi video, slideshow profesorskih fotografija njihovih radova i isto tako neke male izjave da se zna pojedini profesor prema čemu je stremio u svojem radu. To je jedan prilično intiman i edukativan jedan način prezentiranja umjetnika. Neki se nisu snašli pa su radili totalno neke druge stvari, ali imaju neke radove s akademije pa onda su to priložili da bi se dogodio susret.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 15, Bihaću 16 i u Mostaru 22 stepena.
4: Danas u Bosni pretežno oblačno, prijepodne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
4: Evropski parlament raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Bosna i Hercegovina u fokusu saslušanja u Američkom kongresu.
3: Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
4: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu.
3: Rusija izvela nove napade na željeznice u Ukrajini.
4: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.com.

0: Morning Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu ljudi.

Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Cijeli tekst javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku te obrazac za prijavu na javni poziv mogu se preuzeti sa službene web stranice ministarstva i kantonalne vlade. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja obavještenja u objavljenom javnom pozivu dva štampana dnevna lista, a 9. septembra 2026. godine obavještenje je objavljeno u Večernjem listu i Oslobođenju. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava zainteresovane branioce da je 10. septembra objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Integralni tekst javnog poziva, prijavni obrazac i prilozi dostupni su na protokolu Ministarstva za pitanja boraca HNK u službama za pitanja boraca jedinica lokalne samouprave u HNK, kao i na internet stranici ministarstva. Javni poziv ostaje otvoren do 30. septembra 2026. godine. Povodom početka nove školske godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona poduzimaće pojačane preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na povećanje bezbjednosti djece u saobraćaju s posebnim naglaskom na početak školske godine, dok će se aktivnosti u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju

0: obraćaju nastaviti provoditi tokom cijele školske godine. Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac, a u okviru akcije provodi se i preventivna kampanja Bezbjedan put do škole zajedno za bezbjednost najmlađih, usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti bezbjednog učestvovanja djece u saobraćaju. Početkom školske godine povećava se broj djece i mladih učesnika u saobraćaju, posebno u blizini škola, na pješačkim prelazima i raskrsnicama. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti učenicima nižih razreda, a posebno prvačića koji tek usvajaju osnovna pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju, navode iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policijski službenici policijskih uprava i policijskih stanica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pojačano će nadzirati saobraćaj u zonama škola, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Nadzor će biti usmjeren na brzinu kretanja vozila, poštivanje saobraćajne signalizacije i saobraćajnih propisa, kao i na ponašanje vozača i pješaka u blizini pješačkih prelaza i raskrsnica. Poseban naglasak bit će stavljen na bezbjedan prelazak ulice. Djeca se upozoravaju da ulicu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima i kada im to dopušta saobraćajna signalizacija. Kod semaforiziranih pješačkih prelaza potrebno je sačekati zeleno svjetlo prije stupanja na saobraćajnu traku, pogledati lijevo i desno, te se uvjeriti da su se vozila zaustavila. Apelujemo na vozače da u blizini škola smanje brzinu i povećaju oprez, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Iz MUP-a HNK vozače podsjećaju na obavezu poštivanja ograničenja brzine, saobraćajne signalizacije i prednosti pješaka na obilježanim pješačkim prelazima. Također, vozačima se skreće pažnja da tokom vožnje ne koriste mobitel, da ne zaustavljaju i ne parkiraju vozila na pješačkim prelazima, trotoarima i drugim mjestima kojima se ugrožava bezbjednost djece, te da budu posebno oprezni zbog mogućih iznenadnih postupaka najmlađih učesnika u saobraćaju. Roditelji imaju važnu ulogu u stvaranju bezbjednih navika djece u saobraćaju. Iz MUP-a ih pozivaju da s djecom razgovaraju o pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju, te da ih vlastitim primjerom uče odgovornom ponašanju. Djecu je potrebno upozoriti da ulicu prelaze isključivo na obilježenom pješačkom prelazu, kada je to moguće, uz prethodnu provjeru saobraćajne situacije, te da se prilikom prelaska ulice ne koriste mobitelima i slušalicama. Također, djeca ne bi trebalo da prelaze ulicu između zaustavljenih ili parkiranih vozila, jer na taj način mogu ugroziti vlastitu bezbjednost i biti manje uočljiva drugim učesnicima u saobraćaju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svim učenicima žele sretan, bezbjedan i uspješan početak nove školske godine, a najmlađim učenicima prvačićima posebno sretan prvi susret sa školskim klupama. Na kraju o vremenu. U utorak 15. septembra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti se očekuje u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može pasti slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok Radio Konjica, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
1: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Utorak je 15. septembar. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ugodan dan vam želimo i pozivamo vas da budete naši slušalci. Nakon visokih temperatura stiglo je osveženje, niže temperature, ali i očekivati je to u septembru. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegde u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Naš program danas sadržavaće segmente predizbornog programa u prijepodnevnim satima. Poslije podne ćemo govoriti o radu javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta, a tokom programa emitovati servisne informacije, obavještenja i aktuelnosti. Prije svega govorimo o potrazi za nestalom konjičankom Malinom Kuljanin iz Zagorica. Naš sagovornik je Almir Mahmutović iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Mahmutović naš je sagovornik ovoga jutra, a povod za to je potraga za nestalom osobom, tačnije za Malinom Kuljanin iz Zagorica. Almire, da čujemo više informacija o ovoj potrazi.
1: Tako je, dobro jutro. Poslije podnevnim časovima jučer dobili smo informaciju da je dotična osoba nestala, a znači alarmirali smo našu službu. Odazvali smo se u prvi mah u posljednjim dron službe civilne zaštite vatrogastva sa termalnom kamerom pretraživaju teren. Nažalost, nije bilo uspjeha. Poslije se znači potraga slijemila i fizički. Osim nas, u večernjim satima pridružili su se druge stanice iz Saveza u BiH, Gorske službe spašavanja u BiH, kao što su Jablanica, Mostar, Ljubiški, ne znam, Ževče, Posušje, GSS istočno Sarajevo. Bilo je na terenu i za 10 časova na

0: najčešće preko 50 pripadnika GSS službi, naravno s dronovima i fizički smo pretraživali teren do negdje jedan iza ponoći dva i nažalost bez rezultata. Potraga se danas nastavlja, evo čim se ljudi malo odmore, jedna će ekipa izaći na teren.
1: Hvala Almiru Mahmutoviću za ove informacije, a mi ćemo dodati da je Malina Kuljanin rođena 1933. godine i prema informacijama kojima se raspolaže na sebi je imala crni donji dio trenerke, vunani džemper, roze prsluk, plavu maramu na glavi. Mole se svi građani koji su je eventualno vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku da odmah obavijeste policijsku upravu Konjic na 036-730-337 i na broj policije 122. U nastavku slijedi informacija o stanju na putevima iz Bihamka.
2: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Evo još jedne posebne napomene za vozače iz Bihamka. Bosansko-Hercegovački automoto klub Bihamk u skladu sa ugovorom sa javnim preduzećem Ceste Federacije Bosne i Hercegovine obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine pružiti maksimalno 3 usluge pomoći na javnim cestama u toku godine. Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili 033-282-100 i podrazumijevaju informacije o stanju i prohodnosti cesta i uslovima za vožnju u Bosni i Hercegovini, a dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja, usluge popravke manjeg kvara na vozilu, a najviše jedne u toku mjeseca. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tona ili najbliže registrovane servisne radionice za popravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenosti od maksimalno 10 km. Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, a lista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju. U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga. Prostorni obuhvat zone odgovornosti Bihamka je i područje grada Konjica. Ostale servisne informacije emitujemo nakon pjesme. Ostanite s nama.

Dobro jutro još jednom iz studija Radio Konjica. Utorak je 15. september. Nastavljamo sa servisnim informacijama. U Domu zdravlja hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Konjic u protekla 24 sata pregledano je 27 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 3 pacijenta, a zabilježene su 3 kućne posjete. Kada govorimo o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata u redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodi se u informaciji od požara da su u Mostaru registrovana 2 požara u protekla 24 sata. Jedan od požara je bilo i gašenje motornog vozila. U Čapljinu čak 8 požara, uglavnom je gorjela trava i šuma. U Jablanici 1 požar od 10 do 19 sati, požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na 1850 metara nadmorske visine i dalje je aktivan. Na gašenju su angažovani profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica Jablanica, a Air Traktor izvršio je 6 preleta. U protekla 24 sata u Čitluku su registrovana 2 požara, u Stocu također 2 požara. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata registrovano je 12 krivičnih djela, 8 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a registrovano je 6 narušavanja javnog reda i mira. Nivo Neretve jutros 8 sati u Glavatičevu iznosio je 21 cm, zanimljiva informacija da je nivo Bregave sada 4 cm, jutros 8 sati nivo Bregave u Stocu. Podsjetit ćemo, prije nekoliko sedmica nivo Bregave u Stocu bio je 1 cm. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Predizbornom programu Radio Konjica polusatno predstavljanje od 9:30 rezervisano je za politički subjekt koaliciju Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika. Mi ćemo prije no što napustim studio još emitovati dvije informacije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hajnka donio je odluke o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave s područja našeg kantona za ovu godinu. Cijeli tekst javnog poziva te obrazac za prijavu na javni poziv mogu se preuzeti na službenoj web stranici Ministarstva i Vlade HNK. Ovaj javni poziv je objavljen 9.9. u Večernjem listu i Oslobođenju. Ministarstvo za pitanja boraca HNK obavještava zainteresovane branioce da je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Integralni tekst javnog poziva, prijavni obrazac i prilozi dostupni su na protokolu Ministarstva za pitanja boraca HNK u službama za pitanja boraca jedinica lokalne samouprave HNK kao i na internet stranici Ministarstva.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

Haris Herić, evo prije toga želio bih da kažem, odnosno da se zahvalim vama na pozivu. Zaista mi je čast što mogu danas da govorim. I evo ovom prilikom koristim da pozdravim, poselamim vas i vaše slušaoce. Ja sam Haris Herić, bachelor sam kompjuterskih nauka, to jeste software inženjer. Sad dolazim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u pitanju odsjek za matematiku. Porodičan sam čovjek, imam suprugu jednogodišnjeg dijete,

0: zaista čovjeka koji zna prepoznati mlade ljude, zna prepoznati kompetencije i to je ukratko evo sada prije nego što se dotaknemo nekih važnih političkih tema.
1: Dakle, hvala i vaš treći kolega.
2: Selam i mi pozdravljam vas i vaše slušalce. Zahvaljujem također na pozivu. Muhibi Cead, rođeni Konjičanin, cijeli svoj život proveo u Konjicu, oženjen, otac dvoje djece, dva dječaka. Po struci sam politolog, završio sam fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prije toga srednja škola u Konjicu, tačnije ekonomski je tehničar. Završen studij je 2017. godine, gdje sam stekao zvanje bachelor sigurnosnih i mirovnih studija. Nakon toga sam odradio pripravnički staž u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine danas grada Konjica. I to je jedino ta godina, dakle, pripravničkog staža gdje mogu da kažem gdje sam radio u struci. Dakle, od 2018. godine radio sam razno razne poslove, mogu slobodno da kažem. Zadnjih par godina sam u privatnoj firmi ovdje u Konjicu, dakle u realnom sektoru, tačnije Garden City Hotel Konjic, gdje obavljam poslove obezbeđenje, recepcija, usko povezano sa ugostiteljstvom i uslužnom djelatnošću. Jel? Šta još mogu da kažem o sebi? Vezano za
1: politički angažovani.
2: Politički angažovani sam već duži niz godina, ali ovako nikad konkretno, jer mi je ovo prva kampanja, da kažem, prva kandidatura za bilo koji nivo u našoj domovini. Kažem opet, bio sam prije angažovan u stranci za Bosnu i Hercegovinu, međutim, nisam se prije odlučivao na ovaj korak iz nekih razloga, zaista možemo o tome kasnije, jel, u samoj kampanji.
1: Da, svakako, mladima i njihovom nastojanju da se dokažu i da dođu do određenih pozicija. Evo sada, suprotno, dakle, Aner, vi ste 20 godina u stranci, imamo i vaše kolege i znamo da ste i ranije bili na listama. Šta vas je opredijelilo da sada prihvatite kandidaturu za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine?
3: Tako je. Što se tiče stranke za Bosnu i Hercegovinu, znači kroz cijeli taj period, evo koliko sam tu član i koliko pratim, stranka nikad nije mijenjala svoju orijentaciju, znači programsku. Uvijek se zasnivala na nekim univerzalnim vrijednostima i principima, jednakopravnosti građana i sve to ostalo, samim tim. A pored toga, znači, krucijalno opredjeljenje je borba te stranke za državotvorne ciljeve. Kroz sami taj period, otporatni period pa sve do danas, znači kompletna stranka, odnosno ljudi koji su bili u raznim zakonodavnim tijelima, izvršnim tijelima, uvijek su akcenat stavljali borbu za državu. Znači isključivo borba za državu i jednakopravnost svih građana. Ponekad u nekim situacijama je možda to i koštalo stranku za Bosnu i Hercegovinu, ta državotvorna politika na izborima je koštala sa nekim gubitkom glasova, jer manje se spuštalo na obični nivo, na najniži nivo, manje su se kandidati spuštali, iz tog razloga su vjerovatno imali manji broj glasova, ali eto opet prevagne ta borba za državu i državotvorna politika. Ja bih ovako rekao isto na početku da se posjetimo nekih stvari kojima su doprinijeli političari, odnosno članovi stranke za Bosnu i Hercegovinu kroz razne svoje mandate od poratnog perioda pa ovamo. Pogotovo bi tu akcenat stavio na osnivača doktora Harisa Silajdžića. U toku njegovog perioda, na primjer, dok je bio predsjedavajući vijeća ministara, u tom periodu je Bosna i Hercegovina dobila jedinstvene lične karte, jedinstveni pasoš, tablice, zatim ja mislim da je bilo i jedinstvena vojska i tako dalje. Naravno, poslije toga svi sljedeći članovi, kandidati, odnosno predstavnici u raznim tijelima,

0: su provodili sličnu ili istu, identičnu politiku o državotvornosti najstranke. Samim tim i na ovim izborima već sam rekao da su napravljene kompletne liste, znači za sve nivoje, od skupštine kantona do samog predsjedništva, tako da je i to izraz jedne ozbiljnog pristupa i izborima i građanima i sveukupne politike odnosa prema državi.
1: Zamolit ćemo sada kandidata za skupštinu, gospodina Herića, da kaže nešto o svom političkom angažmanu. Čuli smo, evo također možete se nadovezati na pitanje da je, govorio je gospodin Maksumić o osnivaču stranke, a na ovim općim izborima također Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima svog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva, ali da čujemo o vašem političkom angažmanu, nešto s obzirom da su kolege o tome već govorile.
2: Hvala vam. Što se tiče politike, ja prethodnih par godina zaista pomno pratim politiku, kako stranku, odnosno politički subjekt stranku za Bosnu i Hercegovinu, tako posebno pratim političke, vodeće političke subjekte i njihovu politiku. Tako da mogu reći, bio sam simpatizer i kao u jednu ruku, pošto sam simpatizer i opozicija izvana. Zašto Stranka za Bosnu i Hercegovinu? Evo, volio bi to da kažem, ja sam kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona i zašto sam se opredijelio za Stranku za Bosnu i Hercegovinu? Dakle, Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima svoj pozitivan jedan trend koji decenijama ona zagovara. Ima jedan kontinuitet, ima dosljednost. Dakle, u Stranci za Bosnu i Hercegovinu privatno dobro je ostavljeno po strani, a zajedničko dobro je istureno naprijed. To je moj jednostavno to je moja želja bila da se evo ove godine, odnosno evo prethodne godine, da se ja učlanim, da pođem, da djelujem, pogotovo u aspektu mladih ljudi, jer evo zaista sam frapiran nekim činjenicama, evo to mi je svakodnevnica danas kada u razgovoru s mladim ljudima čujem, mene politika ne zanima, mene politika ne dotiče, ja zaista to ne mogu da prihvatim. Da li je to sada, da li su oni, da li im je to usađeno od njihovih roditelja, od njihove porodice, a mada mislim posebice da je to usađeno od nekih, evo, vodećih političkih subjekata koji zaista žele pasivnost mladih ljudi. To Stranka za Bosnu i Hercegovinu ne zagovara. Mi mlade ljude imamo, perspektivne mlade ljude, evo kao što ste rekli, imamo člana za predsjedništvo, Semira Efendića, magistra, koji je mlad čovjek, koji je zaista jedan dosljedan kandidat koji može da parira svim ostalim političkim, evo, nekim kandidatima.
1: Možemo se nadovezati na tu priču o problemu mladih u našoj zemlji, o problemu njihovog zapošljavanja, formiranja porodica, stambenog zbrinjavanja, svega onoga sa čime se suočavaju. Pratimo i te podatke raznih institucija, instituta o još uvijek prisutnoj želji mladih da napuste Bosnu i Hercegovinu. Kako riješiti taj problem, kako zadržati mlade u Bosni i Hercegovini? Evo, Ane, rečite vi, pa možemo jedan krug.
3: Mogu ja.
1: Evo, Sead.
3: Što se tiče mladih, usput, jer sam predsjednik asocijacije mladih Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic i zamjenik predsjednika mladih na državnom nivou. Zaista, u našoj državi, mogu se kasnije spustiti na niže nivoje vlasti, kroz razgovor sa mladim ljudima, zaista, generalno i kroz društvene mreže, predugo se govori o mladima bez samih mladih. Većinom su zastupljeni u strankama, evo, možemo da vidimo na raznim nivoima vlasti, tako da kažem, ne vrijeđajući nikoga, stari ljude koji su tu već na državnim jaslama, budžetu od posle rata. Jednostavno, iz puna su usta ti starih, opet kažem, nas mladih, govoreći da smo mi budućnost ove države. Ja zaista ne znam na što se misli tu kad se kaže budućnost, jer to se ponavlja unazad zadnjih 30 godina, 32 tačnije godine od završetka agresije na našu domovinu. Šta znači ta budućnost? Je li to opet narednih 10, 15, 20 godina? Jednostavno sam, opet lično govoreći, odlučio da ovog momenta uđem. Trebao sam i ranije, vjerovatno. Ali kad vidim neke stvari koje su dešavale u našem gradu, neke su me

0: mišljenje stručno povodom toga moglo se bolje, moglo se dakle ići naprednije još, zaista jeste, ali evo mislim da je počevši od prethodnih izbora kada je CIK počeo dakle da kandidate involvira sa visokim stručnim spremama na pozicije predsjednika i zamjenika, mislimo da će doći promjene. A ovdje ključno želim da jednu stvar napomenem, zaista pošto evo svjedočimo zadnjih godina, zadnje prethodne izbore, dakle svjedočimo velikim prevarama. Dakle, i mi to znamo, građani grada Konjica, odnosno čitave države, znaju o kakvim prevarama je riječ. Dovoljna je činjenica, evo vi možete to da provjerite, ali zaista moram da spomenem, jeste da određeni vodeći politički subjekti predlažu kandidate, odnosno ljude za biračka mjesta, ispred stranaka iz drugih entiteta koji se uopšte ovdje ne takmiči. To je, dakle, to je po meni jedna sramotna stvar, dakle opet kažem, ovo je informacija, možda je ekskluziva, može se provjeriti u CIK-u, to su spisi dakle ljudi predlagani, odnosno delegirani ispred različitih političkih subjekata. I mislim da je to tačna informacija, ja ne znam, to je zaista za mene sramotno, prvenstveno za tog...
1: Bi CIK trebalo da se...
0: Tako, mislim, ti spisi postoje u CIK-u, to se može provjeriti, ali to je zaista važno naglasiti, to je po meni, ja ne znam ako je za tu osobu, sigurno je sramotno kako je tek za tog političkog subjekta koji to radi. To mi je zaista, ali što se tiče tehnologija, moglo je bolje, a povjerenja imamo. Nadamo se da idemo prema pravednijim, dakle, pravednijim nekim izbornim procesima.
2: Očekujete li vi, Muhibiću, da će biti stoga veći broj mladih na izborima?
3: Zaista, kroz razgovor sa mladim našim Konjičanima i drugim mladima u Jablanici, Mostaru, gdje imam dosta zaista prijatelja, očekujem. Kroz razgovor opet kažem sa njima, gdje sam dosta, što se kaže, i kafa popio i telefonski poziva, u saglasnost sa njima da zaista su zainteresovani i zagrijani za to. Ja želim da se vratim opet na temu našu vezano za našu stranku.
2: Samo da kažem, manje od 10 minuta ostalo je do kraja, Muamer će nas pozoriti kad bude 5 minuta da znate.
3: Da, hvala. Šta je zaista cilj stranke za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim izborima? Bosna i Hercegovina zaista je država u kojoj mladi ne treba da budu po strani. Treba da budu angažovani, i to maksimalno, da preuzme odgovornost, da učestvuju u donošenju odluka, jer opet referiram se na svoju malo prije izjavu, da ne budemo ta neka budućnost kroz koju govore zadnjih par godina ljudi koji su već godinama u politici, nego da budemo sadašnjost. Vezano za kanton, zaista želim ovdje da potenciram ono što me opet, zaista mnoge me stvari boli, ali ovo pogotovo, hajde, i vezano i za struku i za sve. Naši gradovi, kad kažem naši, mislim naravno u Bosni i Hercegovini, u kojoj su, hajmo reći, vezano za Čapljinu, Stolac i ostalo, gdje zaista naš narod majoriziran. To možemo zaista lako, što kaže kolega Herić, provjeriti. Imamo danas tehnologiju, jeli, i na Googlu i sve. Sam taj postotak zapošljavanja našeg naroda, Bošnjaka, jel, u Čapljini, Stocu i ostalim gradovima u kojoj smo, hajmo reći, manjina, ali ne u tolikoj mjeri u kojoj bi trebali biti. Zaista meni porazno govoriti o tim postocima, ali to je jedna od stvari, ako Bog da, u slučaju da budem izabran u kantonalnu skupštinu za koju će zalagati, za ravnopravnost.
2: Baksumiću, evo idemo prema kraju emisije, samo da imate to u vidu, dakle možemo reći nešto kao vaše i završne riječi, ono što biste još istaknuli, što ne bi željeli da izađe te iz studija, da ste zaboravili reći.
4: Pa evo, nismo se nimalo dotakli ekonomije i tih tema, naravno.
2: Imaćemo tematsku tu emisiju, a evo izvolite, to je vaša struka.
4: Goruće, mislim da je situacija u tom segmentu teška. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je već odavno, možda prije 20 godina, je bio projekat zasnivanja Bosne i Hercegovine

0: na pet jakih ekonomskih regija, znači koji nikad nije uspješno proveden, nije dobio podršku iz nekih drugih razloga, a samim tim akcenat je bio na domaći jaki regijama, jakoj industriji, jakoj proizvodnji, jakoj velikoj proizvodnji hrane, odnosno proizvodnje hrane sami za sebe i čak i više od toga, a ne da se smanji uvoz i ostalo sve što danas, evo danas onaj koliko vidimo, obrnuta je situacija što se tiče domaće hrane, gladni smo, uvoza imamo koliko hoćete i u tome smislu se misli mora dosta u budućem periodu zalagati i poraditi, naravno, na zakonskim, podzakonskim aktima i svemu tome koji vode do nekog ambijenta da ljudi sami se okrenu nekoj domaćoj proizvodnji hrane, odnosno sad to implicira i povratak na sela i sve ostalo, sad neku širu priču, ali mislim da je u tome rješenje. Jer sami znamo šta čini ekonomiju jedne države, to je bruto društveni proizvod i uvoz ga faktički jede, nestaje onaj. Tako da u tom smjeru će biti onaj smjernice naše zalaganje zastupnika svih ostalih momaka koji sa mnom sjede tu i koji su na listi ostali. I ja bi još kao završnu riječ rekao vezano za ove tehnologije.
1: Još 5 minuta do kraja.
0: Ostao sam onaj za tehnologije, evo nisam rekao ništa za nove tehnologije. Mislim da će one donijeti dosta realnije rezultate izbora, pod broj 1. Što se tiče toga, do sad smo onaj svjedočili svakakvim rezultatima i bilo je tu svega. Tako da će one donijeti dosta realne rezultate, a što se tiče mladih, pa nisam nešto siguran da će biti veći odziv mladih. Tu je to negdje otprilike uvijek isti mladi ljudi, onaj, jedino ove nove generacije koje stasavaju, hajde, preko 2 godine, onaj, koje postaju punoljetni, možda će njima biti zanimljivo, onaj, tako, da. Ovo su rijetki primjeri, ovi dečki ovdje koji su sa mnom, koji su odlučile tako da stanu na listu, da nešto naprave, da promijene koliko mogu i tako. Na tome im treba biti zahvalna, treba ih podržati.
1: Hvala. Gospodine Heriću, izvolite.
2: Prije završne riječi moram samo da istaknem nešto važno, molim vas. Što se tiče naše kampanje, mi imamo zaista naše programe i naše politike po pojedinim pitanjima prezentiramo na medijskim portalima, zaista. Naš izborni program, evo vi ga možete sada vidjeti tu fizički i vizuelno, ali evo nemamo zaista priliku da prezentiram par stvari, ali zaista slušatelje bih pozvao da taj izborni program koji se nalazi na dostupnoj stranici službenoj stranke za Bosnu i Hercegovinu da ga mogu skinuti i pročitati nešto o tome.
1: Također, na čemu je baziran, možete ukratko?
2: Taj program je u stvari, zove se politika rješenja, to je, mislim, vizija je moderna, funkcionalna, evropska i sigurna Bosna i Hercegovina, država jednakih građana i snažne ekonomije, iz koje se ne odlazi zato što nema nade, nego u koju se dolazi zbog prilika. Ona ima sad nekih 12 načela, mislim, principa po kojima će raditi i propagirati tu evo kampanju do kraja, evo koliko još ostalo par dana. Neke stvari smo pomenuli, to su mladi, porodica, natalitet, borba protiv nepotizma, korupcije, funkcionalna država i ustavne reforme, evropski NATO put i tako dalje. Ali također bih iskoristio, pored ovoga, pošto evo zaista vrijeme nam ne dozvoljava, da pozovem građane na centralni predzborni skup koji će se održati.
1: Izvinite to u ovom dijelu programa.
2: Ja se izvinjavam, onda ću kažem neku završnu riječ. Ja zaista, evo, mislim, ne dolazim sa obećanjima koja se ne mogu ispuniti, dolazim sa konkretnim programom, mladalačkom energijom i evo uvjerenjem da Konjic, cijela Hercegovačko-neretvanski kanton zaslužuju više od politike stagnacije. Pozivam zaista, evo, mlade ljude, prvenstveno ponovo se na njih vraćamo i sve sugrađane da glasaju za stranku za Bosnu i Hercegovinu, da glasaju za predsjednika Semira Efendića i da podrže naše kandidate na svim nivoima. Hvala još jedno.
1: Izvolite, Muhibić.
3: Završna riječ, ukratko. Ne želimo biti generacija zaista koja je samo govorila da se ništa ne može promijeniti, već generacija koja će pokušati promijeniti stvari na bolje. Ovo je naša zemlja, ovdje želimo i želimo ostati i graditi svoju budućnost za sebe i za svoju djecu. Na kraju, opet kažem, da izađete

0: te na izbore, da pozivamo građane da glasate za stranku za Bosnu i Hercegovinu i time dajete glas za Bosnu i Hercegovinu.
1: Gospodine Maksumiću, ostalo još vremena, iskoristite ga do kraja.
2: Ja bih isto tako pozvao građane da izađu na izbore, da podrže kandidate stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pogotovo akcija nastavljam na kandidaturu gospodina Semira Efendića. Nije nimalo bezazlena kandidatura za predsjedništvo, ipak radi se o čovjeku koji je već tu dugi niz godina, decenija, načelnik općine Novi Grad i sa svojim timom radi velike stvari, sigurno. To znaju svi koji su, pogotovo koji stanuju gore u Sarajevu, koji su to osjetili, tako da podrže i stranku za Bosnu i Hercegovinu, da podrže i načelnika Semira Efendića za njegovu kandidaturu za predsjedništvo.
3: Moram suflirati najbrojnije općine. Moram
2: zaista. Hvala. I hvala i građana.
1: Da, hvala vama za učešće u programu, predizbornom programu Radio Konjice, ali to imat ćemo mi još tematske emisije gdje će predstavnici, vi da li neko drugi, imati priliku da govori i o privredi, i o zdravstvu, također i emisija u kojoj će učesnice biti i kandidatkinje. Zahvaljujemo za pažnju. Danas su s nama bili kandidati Stranke za Bosnu i Hercegovinu na općim izborima, Aner Maksumić, kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, te kandidati za Skupštinu HNK, Haris Herić i Sead Muhibić. Vas pozdravljaju Muamer Čukle i Emila Habibija. Do slušanja.
2: Hvala.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važne vijesti. Ispunjeni su svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
0: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom, poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti našoj zemlji.
0: Rusija izvela nove napade na Ukrajinu.
1: U Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini ni sunčano. Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, u međuvremenu su ispunile sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima. Govori portparolka uprave Jana Kezić.
2: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana na moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih opštih izbora.
1: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom poruka koje se mogu čuti u predizbornoj kampanji.
0: Takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini i širem regionu. Naveli su iz delegacije uz poruku da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od podjela i provokativne retorike i da poštuju ustav BiH. Javni diskurs, posebno tokom izborne kampanje, trebao bi biti usmjeren na pitanja od značaja za građane, kao i reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak Bosne i Hercegovine na putu članstvo u Evropskoj uniji.
1: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao proteste ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće, koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Od 60 do 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
3: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produkcija.

0: optuženi bojevak.
1: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
2: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije iz osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Anhild Spence.
3: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudski utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, brčkog distrikta i naravno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
4: Istoša ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovanim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem.
5: The education system in Bosnia and Herzegovina.
2: I pored diplomatskih inicijativa iz Vašingtona o mogućem uzajamnom primirju na energetskom frontu, rat u Ukrajini ne jenjava. Ruske snage izvele su novi napad na ukrajinske benzinske pumpe i skladišta goriva. U jeku ovih napada otvara se pitanje sudbine pregovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Detaljnije Samir Husejnović.
6: Uprkos naporima da se pokrene proces energetske deeskalacije, jutro u Kijevu obilježili su novi ruski udari. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu i skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump tražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu. Evo šta Zelenski treba da učini. Mora prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time izaziva nestašicu, rekao je Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je naglasio da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog o obustavi udara na kritičnu infrastrukturu, ali uz jasne i dugoročne garancije.
7: Sjedinjenih Amerikanskih Država щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі і
6: сада постої снажан предлог Сєдиненіх Держава о взаємної обустави удара по критичній інфраструктурі. Україна є спремна да подржи деескалацію, ако американські партнери ізнуде спремност Росії до обустави овай рату ништавання, казав Зеленський. Dok zvanična Moskva verbalno pozdravlja poziv Kijevu da obustavi udare na energetsku infrastrukturu, iz Kremlja ni jutros nema nikakve potvrde da će ruska vojska prekinuti sopstvene raketne udare na ukrajinski energetski sektor. Uz današnje napade na Kijev, ideja o takozvanom energetskom primirju za sada ostaje pod velikim upitnikom. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
8: Ujedinjeni narodi saopštili su da je uslijed eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Navedeno je i da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prinuđeni da napuste svoje domove. Istovremeno humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe kritično male zbog nedostatka sredstava.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Goraždu i Tuzli 18, Banja Luci 20, Zenici 22, Trebinju 24, Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni.
8: U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslipodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Saobraćaj je usporen na više

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. 3, 2, 1,
5: go. Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

Radio Konjic. Dobar vam dan, slušate otvoreni program Radio Konjica, poslijepodnevno izdanje našeg otvorenog programa. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutama vezana je za rad javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta iz našeg grada. Naime, javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjice 7. septembra 2026. godine započela novu pedagošku godinu. Ove će godine u obdaništu boraviti oko 140 mališana podijeljenih u pet grupa. Obdanište u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a o tome te o nekim drugim novinama, kao što je riječ o modernizaciji kuhinje, govorit će direktorica ustanove Lejla Čolaković. Ostanite s nama.

naše potrebe, potrebe naših najmlađih sugrađana i uložena su značajna sredstva u proširenje kapaciteta i modernizaciju obdaništa. Ovo je zaista značajan uspjeh naše ustanove i grada Konjica i zahvaljujući njihovom sluhu za potrebe roditelja i kompletnoj financijskoj podršci, mi danas imamo uslove kakve naša djeca i zaslužuju. Ja zaista moram istaći i reći da je naša ustanova jedna od rijetkih, evo imamo priliku mi kad idemo i na seminare i u našem kantonju, u ostalim kantonima, da smo jedni od rijetkih koji ispunjavaju uslove i ono možemo biti ponosni na naše obdanište i uslove koje posebno su nam sada omogućeni.

0: izbacili smo nezdrave namirnice, mesne prerađevine, već odavno u našem vrtiću nema slatkiši, grickalice, čipsevi, sve ono što nije zdravo. Trudili smo se i zaista moram reći da su nam voće roditelji pružili neizmjernu podršku i ono zahvalni smo što su oni prepoznali na kraju krajeva isto kao i mi, naravno, značaj zdrave ishrane u vrtiću.
1: Kako su djeca prihvatila sve ove novine i sa objektom, sa tom ishranom?
0: Pa ja moram reći, ono što je nas nekako najviše iznenadilo, da su jako dobro prihvatili integralne i žitarice i hljeb, da čak su djeca govorila ono da su im ukusnija i naravno da su presretni u novim grupama. Velike su grupe, to su grupe po 110 kvadrata, široko im je, lijepo.
1: Koliko grupa ima u obdaništu?
0: Trenutno raspolažemo sa 5 odgojnih grupa, u svakoj grupi radi dva odgajatelja, u jaslice su odgajateljica i medicinska sestra.
1: Koliko je uposlenika s obzirom na proširenje kapaciteta, da li će biti potrebno angažovanje novih radnika?
0: Pa mi trenutno, Milo, zapošljavamo 16 uposlenika i već smo radimo na tome, dakle angažovali smo 2 odgajatelja još dodatno.
1: S obzirom da smo na početku nove pedagoške godine, je li problem da se djeca ponovo nakon odmora adaptiraju na ove uslove i prostor?
0: Pa ono na što mi fokus stavljamo u mjesecu septembru u stvari jeste adaptacija i za novu djecu, a i za djecu koja su bila i u protekloj pedagoškoj godini zna biti otežavajuća. Dakle, adaptacija je svjetli proces koji zahtjeva strpljenje, dosljednost i blisku saradnju između roditelja i odgajatelja. Ono što mi preporučimo roditeljima, da rastanci u vrtiću budu kratki, topli, odlučni. Kada dijete osjeti smirenost i povjerenje roditelja prema ustanovi, ono zaista lakše stvara osjećaj sigurnosti. Ono što preporučimo roditeljima djece koja su tek upisana, da to bude postepeni boravak u prvim danima, što pomaže djetetu da bez stresa prihvati novu rutinu i poveže se sa svojom odgojnom grupom.
1: S obzirom na aktualnu situaciju i na svakodnevna, možemo reći, povećanja cijena, da li će u vašoj ustanovi doći do korigovanja cijena, poskupljenja, koliko je sada smještaj?
0: Mi smo u protekloj pedagoškoj godini, Mila, povećali cijenu vrtića i zaista to smo i naglasili, rekli smo roditeljima, s obzirom da se cijene tržištu povećale i za nas, tako smo i mi morali da uradimo. U ovoj pedagoškoj godini nije planirano, nadam se da nećemo biti prinuđeni da to radimo, tako da cijena ostaje ona kakva je bila i u protekloj pedagoškoj godini. Cijena jaslica je 300 konvertibilnih maraka, a cijena vrtića je 260 konvertibilnih maraka.
1: Hvala našoj sagovornici Leili Čolaković, direktorici javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta u Konjicu. Želimo vam uspješnu i ovu pedagošku godinu.
0: Hvala Mila, hvala vama zaista što ste tu i što evo već dugi niz godina pratite rad naše ustanove i pozdrav slušalcima Radio Konjica.

Hvala za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica konjičkim mališanima iz obdaništa Zulejha Begeta. Želimo da sretno odrastaju. Vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete uz naš otvoreni program. Zahvaljuju vam se Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMK i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih

izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Dok je izvijestila za Srbiju, Tonino Picula zatražio ozbiljno preispitivanje daljnjih pregovora s Beogradom. Dio europarlamentaraca zahtjeva hitno zamrzavanje sredstava iz predpristupnih fondova Unije. Današnja rasprava služi za usaglašavanje stavova, dok je zvanično glasanje o rezoluciji

0: i zakazano za četvrtak 17. septembar za Federalni radio Amra Ličina.
1: Pododbor za Evropu Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa održat će saslušanje o politici Sjedinjenih Država i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
2: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
3: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
2: Oglasila se misija OSCE u Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
3: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
2: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije: ukidanje sankcija Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima, te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
4: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
2: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
4: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Europske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene lično je strah da za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Europske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
2: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: prvoj generaciji centra za obuku AG

0: Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja. Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certifikovani centar za obuku kontrolora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz agencije. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvola kontrolora. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja, jer rudnik ovoj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka. Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica, godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, te poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je protest i štrajk upozorenja za 2. oktobar. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić:
1: mi smo svjedoci učestalih napada učenika, kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napade na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, druge učenike, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi koja je zadobila, znači fizički nasrtaj, koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama. To je ono što možemo mi svi da vidimo, međutim mi prosvjetni radnici vidimo mnogo više toga, a to je apsolutno porast neprimjerenog ponašanja učenika, od psovki koje su postale svakodnevno uzrečice, kako u školi, tako i van škole, do vrlo neprimjerenih, gnusnih izjava, uvreda, koji se dešavaju kako prema učenicima, tako i prema nastavnicima. To je u jednom velikom porastu, kako i u obimu, tako i u intenzitetu samih tih uvreda.
0: Svijet. Sinn Féin, škotska nacionalna partija, i Plaid Cymru, vodeće stranke Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip da naš narod sam odlučuje o svojoj budućnosti, navedeno je u memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa. Sve tri stranke žele se odvojiti od Ujedinjenog kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz za sirove nafte kopnenim putem preko Sirije, koristeći alternativnu rutu, nakon što su poremećaji u Hormuškom oreuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte. U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
2: Sport. Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraće i revanša, počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunski

0: 2026. godini.
1: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne naučane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka.
0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 35 inspekcijskih nadzora. HNK odluka o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Dani zdravlja za žene u Buturović Polju i Glavatičevu, besplatni mamografski pregledi za 100 žena. Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjicu u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa.
2: Formirane su 2 nove odgojne grupe, što ove godine nam omogućava veći obuhvat djece i rastrećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih cilja.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslijepodne. Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluku. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
0: Marketing Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku za utorak 15. septembar 2026. godine.
0: Konjička hronika.
1: Potraga za Malinom Kuljanin iz Zagorica, rođenom 1933. godine, nastavljena je i danas, nakon što je jučer prijavljen njen nestanak. U ostatku dana se očekuje intenzivnija potraga.
2: Posle podne je najavljen veći broj spasilaca iz GSS Mostar, GSS Čitluk, GSS Livno, Jablanca, Istični Stari Grad i GSS Penj. Otprilike oko 30 ljudi će i večeras dronovima i fizički pretraživati teren koji nije sinoć pregledan.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini.
3: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 35 inspekcijskih nadzora. HNK odluka o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Dani zdravlja za žene u Buturović Polju i Glavatičevu, besplatni mamografski pregledi za 100 žena. Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjicu u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa.
4: Formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine nam omogućava veći obuhvat djece i rastrećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih cilja.
1: Sutra sunčano uz malo

0: do umjerenu oblačnost.
1: Konjička hronika.
0: Potraga za Malinom Kuljanin iz Zagorica, rođenom 1933. godine, nastavljena je i danas. Načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja kazao je da će intenzivnija potraga biti nastavljena u poslijepodnevnim satima kada se očekuje dolazak i dodatnih spasilačkih ekipa iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
2: Potraga se nastavlja, evo i danas u prijepodnevnim satima je smanjen bio broj spasilaca koji su u potrazi zbog poslova i obaveza. Poslijepodne je najavljen veći broj spasilaca iz GSS Mostar, GSS Štitluk, GSS Livno, Jablanca, Istočni Stari Grad i GSS Penj. Otprilike oko 30 ljudi će i večeras dronovima i fizički pretraživati teren koji nije sinoć pregledan. Sinoć smo završili, stvari jutro smo završio oko 4 sata pregledano je zaista ogroman prostor, ali nažalost bez konkretnog rezultata.
1: Konjička hronika.
0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Vrijednost javnog poziva je 350.000 konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti različite boračke kategorije koje ispunjavaju opće i posebne uslove javnog poziva. Prilog Samre Đajić.
3: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona će u 2026. godini putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć omogućiti boračkim kategorijama da riješe stambeno pitanje. Aplicirati mogu različite kategorije pod uslovom da ispunjavaju opće i posebne kriterije javnog poziva, kazala je Fatima Sjekerica, šef odjela za upravno-pravne poslove u resornom ministarstvu.
4: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka. Korisnici prava, dakle pravo na dodjelu sredstava po našem javnom pozivu imaju branioci i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji dakle nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima. Evo ja mogu ukratko nabrojati, dakle to su djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca bez oba roditelja, ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% prve grupe, porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% druge grupe, porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80%, 70% i dobitnici ratnih priznanja odlikovanja, zatim ostali ratni vojni invalidi i članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, kao i demobilisani branioci i članovi porodica umrlih demobilisani branilaca. Dakle, ove kategorije trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za ostvarivanje prava. Sami opći uslovi su ti da je podnosila zahtjeva, odnosno umrli branilac, učestvovao u obrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje u 12 mjeseci, da on i članovi njegove porodice nemaju trajno riješeno stambeno pitanje u skladu sa svim propisima koji regulišu stambene odnose, dakle da oni nisu dakle vlasnici ili suvlasnici drugog stambenog objekta u BiH osim ovog objekta za koji apliciraju.
3: Iz ministarstva nisu mogli precizirati iznose koji će biti dodijeljeni po korisniku, jer će to zavisiti od broja podnesenih zahtjeva.
4: Sada se zavisi od broja dakle zahtjeva koji budu nama pristigli, ispunjavanje dakle ovih uslova koji budu kompletni, potpuni, ulazit će u daljnu proceduru, komisija će izlaziti na teren. Novčana sredstva koja budu odobrena od neke 3.000, pa evo ne znam, nija sad 5.000 konvertibilnih maraka. Ne mogu vam tačno onaj reći koji će to iznosi biti, sve zavisi od broja dakle onih koji budu ispunjavali, broj zahtjeva koji bude ispunjavao uslove po javnom pozivu. Komisija se formira od strane ministarstva, izlazi se na teren, u toj komisiji će biti članovi, dakle, vještaci, inženjeri, građevinski koji će također izlaziti i vidjeti, evo, o tome dalje, dakle, radu komisije i odlučivati nakon što se zatvori ovaj javni poziv, ide razmatranje i ide sami rad po pristiglim prijavama.
3: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji stambenog objekta je otvoren do 30. septembra. Rezultati javnog poziva trebali bi biti poznati do kraja ove godine.
1: Konjička hronika.
0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnog poreznog ureda Mostar su

0: 10. septembra 2026. godine na području Mostara, Čapljine, Jablanice, Prozor, Rame i Konjica izvršili 35 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečena su 22 prijavljena radnika, 8 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 5 objekata, a u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 27.600 konvertibilnih maraka. Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar naveli su da će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga su pozvali porezne obveznike da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Cijeli tekst javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku te obrazac za prijavu na javni poziv mogu se preuzeti sa službene web stranice ministarstva i kantonalne vlade. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja obavještenja u objavljenom javnom pozivu u 2 štampana dnevna lista, a 9. septembra 2026. godine obavještenje je objavljeno u Večernjem listu i Oslobođenju.
0: Dobre vijesti stižu za naše sugrađanke. U fokusu je prevencija i briga o zdravlju. Mamografski pregledi bit će uskoro dostupni i na 2 lokacije na području našeg grada. Naime, udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. U okviru ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatne mamografske preglede kao i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani prema sljedećem rasporedu 22. septembra 2026. godine u Buturović polju i 23. septembra 2026. godine u Glavatičevu. Na besplatni mamografski pregled mogu se prijaviti žene koje imaju navršenih 40 godina i više, a koje nikada nisu radile mamografiju ili mamografski pregled nisu obavile u posljednje 2 godine. Važno je naglasiti da pregledi nisu namijenjeni onkološkim pacijentima. Zainteresovane žene sa područja Buturović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama u Buturović polju i Glavatičevu, gdje će dobiti dodatne informacije o terminima i organizaciji pregleda. Dani zdravlja rezultat su prošlogodišnjeg registrovanja učesnika za Race for the Cure, šetnju trku za ozdravljenje, koja je održana u Sarajevu 27. septembra 2025. godine. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, među kojima su organizacija Dana zdravlja i mamografskih pregleda, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini, kao i psihosocijalna podrška. Iz udruženja su poručili da svi koji žele dati svoj doprinos mogu se registrovati u tim udruženja Novi pogled putem stranice www.raceforthecure.ba. Kod za pridruživanje timu je B03DD9D2, a iznos registracije je 20 konvertibilnih maraka. Svaki učesnik na ime registracije dobija i poklon brendirani ceker ovogodišnje šetnje trke za ozdravljenje. Ovogodišnja šetnja trka za ozdravljenje bit će održana 26. septembra 2026. godine u Sarajevu. Preventivni pregledi, rana detekcija i podrška ženama važni su koraci u borbi protiv raka, zato je važno odazvati se, pregledati se i podržati one kojima je

0: pomoć potrebna.
1: Konjička hronika.
0: Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic je 7. septembra 2026. godine započelo novu pedagošku godinu. Obdanište u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u pet grupa. O tome i drugim novinama opširnije Amila Habibija.
2: Direktorica javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta Leila Čolaković je istaknula da ova ustanova u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima.
3: Formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine nam omogućava veći obuhvat djece i rasterećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih ciljeva. Trenutno raspolažemo sa 5 odgojnih grupa. Naravno da su presretni u novim grupama. Velike su grupe, to su grupe po 110 kvadrata. Široko im je, lijepo. U svakoj grupi radi 2 odgajatelja. U jaslice su odgajateljica i medicinska sestra.
2: Direktorica Čolaković je podsjetila da je u oktobru prošle godine počela modernizacija kuhinje kao i uređenje dvorišta. Privode se kraju završni radovi.
3: Radila se i potpunosti modernizovala kuhinja i urađena je po najvećim standardima. Imamo sada novu tapezariju. Dakle, ono što je sada nama olakšano, da je proces hrane višestruko olakšan, unaprijeđen. Hrana sada direktno iz kuhinje ide na stolovu tapezariju, što ranije nije bilo slučaj, i na taj način smo podigli nivo higijene organizacije. Ono još što je dodatno u sklopu ovih radova, dakle, i radovi su na uređenje našeg dječjeg dvorišta, oni su u samoj završnoj fazi, uskoro će biti kompletirana cjelina, dakle, za siguran i sadržajan ugodan boravak naše djece na čistom zraku. Radovi su stvari počelo od mjeseca oktobra i prošla pedagoška godina je bila izuzetno i teška i za nas, i za djecu, i za roditelja.
2: Tokom pomenutih radova rad u vrtići je zahtijevao strpljenje, a direktorica se zahvalila i roditeljima na razumijevanju, kao i gradu Konjicu koji je finansirao radove za kvalitetniji boravak djece u vrtiću.
3: Znali smo da se radi za bolje sutra za naše mališane i zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i našim roditeljima koji su pokazali izuzetno strpljenje i ono nekako svi na neki način smo se prošlu pedagošku godinu strpili. Ono što nas radi u stvari da je visoka svijest roditelja u Konjicu o važnosti predškolskog odgoja i kao i kontinuirana podrška lokalne zajednice grada Konjica. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pune podrške razumijevanja grada Konjica koji je u potpunosti finansirao ove radove. Mi smo zaista izuzetno zahvalni gradskoj upravi i osnivaču što su prepoznali naše potrebe, potrebe naših najmlađih sugrađana i uložena su značajna sredstva u proširenje kapaciteta i modernizaciju obdaništa. Ovo je zaista značajan uspjeh naše ustanove i grada Konjica i zahvaljujući njihovom sluhu za potrebe roditelja i kompletnoj financijskoj podršci. Mi danas imamo uslove kakve naša djeca i zaslužuju. Ja zaista moram istaći i reći da je naša ustanova jedna od rijetkih. Evo imamo priliku mi kad idemo i na seminare i u našem kantonu, u ostalim kantonima, da smo jedni od rijetkih koji ispunjavaju uslove i ono možemo biti ponosni na naše obdanište i uslove koje posebno su nam sada omogućeni.
2: Dječje obdanište Zulejha Begeta je od prošle pedagoške godine nosilac certifikata Prijatelji zdrave ishrane.
3: I u ovoj godini stavljamo snažan fokus na promociju zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Mi dakle i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa obogačivanjem, uvođenjem novih zdravih i nutritivno bogativnih namirnica u svakodnevni jelovnik, osiguravajući da naši mališani dobiju izbalansirane i kvalitetne obroke koji su pripremljeni u savremenim uslovima. Dakle, mi smo u protekloj pedagoškoj godini zaista uveli integralno pecivo, žitarice, izbacili smo nezdrave namirnice, mesne prerađevine, već odavno u našem vrtiću nema slatkiši, grickalice, čipsevi, sve ono što nije zdravo. Trudili smo se i zaista moram reći da su nam roditelji pružili neizmjernu podršku i ono zahvalni smo i što su oni prepoznali na kraju krajeva isto kao i mi, naravno, značaj zdrave ishrane u vrtiću. Pa ja moram reći ono što je nas nekako najviše iznenadilo, da su jako dobro prihvatili integralne i žitarice i hljeb, da čak su djeca govorila ono da su im ukusnija.
2: Cijena smještaja u obdaništu ove godine se neće mijenjati i ostaće na nivou prošlogodišnje, navela je Čolaković.
3: Mi smo u protekloj pedagoškoj godini povećali cijenu vrtića i zaista to smo i naglasili, rekli smo roditeljima, s obzirom da se cijene na tržištu povećale za nas, tako smo i mi morali da uradimo. U ovoj pedagoškoj godini nije planirano, nadam se da nećemo biti prinuđeni da

0: To radimo, tako da cijena ostaje ona kakva je bila i u protekloj pedagoškoj godini. Cijena jaslica je 300 konvertibilnih maraka, a cijena vrtića je 260 konvertibilnih maraka.
1: Dječje obdanište Zulejha Begeta ima 16 uposlenika. Zbog proširenog kapaciteta angažovana su dodatno dva odgajatelja.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra, u srijedu 16. septembra 2026. godine, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
3: Konjička hronika.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
2: U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo izborne aktivnosti političkih subjekata. Svim političkim subjektima želimo poštenu kampanju. Hvala na pažnji.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Europskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio je od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
2: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
1: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
3: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A kod ne zna neka ode u Srebrenicu. Ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
1: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
3: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice, što Srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.
1: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Europskog parlamenta u Srbiji, koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država zakazano je saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan. Loton će pred odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa govoriti o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
5: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
6: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
5: Oglasila se misija OSCE u Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
6: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
5: Posebno bi na situaciju u našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje

0: Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije, ukidanje sankcija Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima, te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
1: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
0: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
1: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Europske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene lično je strah da za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Europske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
0: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Državljanima Bosne i Hercegovine u Srbiji koji su se registrirali za glasanje na općim izborima 4. oktobra moglo bi biti onemogućeno ostvarivanje biračkog prava. Podsjetimo, ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković zbog načina na koji je zvanični Beograd organizirao sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića najavio je povlačenje osoblja ambasade. Budući da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava, ako im to pravo bude uskraćeno, birači bi mogli tražiti pravnu zaštitu. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sad nema pojašnjenja kako bi ovaj problem mogao biti riješen.
3: Za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Nekoliko hiljada imaće pravo glasa putem pošte. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji je među diplomatsko-konzularnim predstavništvima koje Centralna izborna komisija BiH odredila za neposredno glasanje državljana naše zemlje u inozemstvu. Prema dostupnim podacima za glasanje u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu prijavljen je 51 birač. Do ovog trenutka CIK nije primio bilo kakvu obavijest Ministarstva vanjskih poslova u kojoj se navodi da ambasada prestaje sa radom zbog povlačenja osoba. Podsjetimo, šef BH diplomacije Elmedin Konaković najavio je da će povući osoblje ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji zbog uključenosti te zemlje u organizaciju komemoracije i sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Dakle, vrlo je moguće da dođe da se ugrozi taj izborni proces u Beogradu, ali do sada smo previše pažnje i važnosti posvećivali drugim faktima i kao da nemojte znate nešto će se poremetiti. Slike koje smo vidjeli iz Beograda i poruke koje smo čuli su poruke 90-ih, nikada više nećemo biti tako naivni. Sekundarno je za mene to da li će tamo biti izbora, mi ćemo raditi onako kako mislimo da treba.
3: Ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ kazao je da šef BH diplomacije na najavljeni potez nema pravo, ali ako se to i desi, proces bi mogao potrajati jer bi zaposlenici ambasade mogli uložiti žalbe.
5: Kada je riječ o zaposlenicima u ambasadi, to su državni službenici koje štiti zakonski okvir koji definiše poziciju državnog službenika u javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Dakle, on ne može da negira ni njihova rješenja, ne može da im on određuje mandate. Dakle, sve onog momenta kad su oni se našli u ambasadi sa rješenjem kojim su dobili, oni na osnovu toga imaju određena prava.
3: Bivši član Centralne izborne komisije

0: Bosne i Hercegovine Vehid Šehić upozorava da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava. Ako ne bude omogućeno glasanje u ambasadi, ni adekvatna alternativa, mogli bi tražiti pravnu zaštitu, odnosno pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine.
1: Sigurno da ima pravo, ako mu ustav garantuje to, ako mu garantuje izborni zakon, država mu to ne omogući, iz raznih razloga, po mom mišljenju, on ima pravo da tuži. Putem pošte ne može proces registracije građana Bosne i Hercegovine koji žele da glasaju putem pošte je završen i to je sad apsolutno nemoguće. Da li postoji neki drugi način, to bi trebalo da vidi Centralna izborna komisija, a vidimo da i ona još uvijek teka stav ministarstva ili odgovor ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o načinu glasanja tih ljudi. Ali sigurno da se mora omogućiti svakom građanom državnom BFA da iskoristi svoje aktivno biračko pravo.
0: Riječ je o situaciji bez presedana, ističe Šehić, jer se prvi put dešava ovakav slučaj. Ustav Bosne i Hercegovine kroz član 2 garantuje zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih protokola, među kojima je i pravo na slobodne izbore. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
3: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu 1,2 miliona maraka.
4: Svijet.
2: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
3: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
2: Prvi izvještaj generalnog inspektora Pentagona o ratu sa Iranom navodi da su oštećene američke baze, avioni i diplomatski objekti na Bliskom istoku, dok je operacija do 29. juna koštala 33,4 milijarde dolara.
3: Prema nalazima inspektora, iranski napadi oštetili su ili uništili stotine zgrada i drugih objekata u američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu. U izvještaju se navodi da je rat otkrio manjkove u zalihama naprednog naoružanja i uska grla u vojnoj industriji za obnovu zaliha municije. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju, kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom Husa tvrdi da je među stradalima dvoje djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćuje da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja jer rudnik toj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka.
3: Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti.
2: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
3: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera, kao jedan

0: od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja tvrde prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra.
1: Od uvreda i psovki do fizičkih napada na učenike i nastavnike, sindikat upozorava da se problemi u školama gomilaju, dok postojeći sistem ne omogućava dovoljno efikasnu reakciju. Kao primjere navode više incidenata u školama, uključujući slučaj u kojem je nastavnica povrijeđena nakon što su je učenici gađali knjigama. Kako je kazao Admir Šuvalić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u kantonu Sarajevo, poseban problem predstavlja mogućnost da roditelj neodazivanjem na poziv škole blokira postupak izricanja odgojno-disciplinske mjere. Predlažu da se nakon 10 dana bez odgovora roditelja obavijesti Centar za socijalni rad, ali i da škola može nastaviti postupak bez saglasnosti roditelja.
2: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati Centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
1: Sindikat traži izmjene i takozvanog pravila 3 mjeseca. Prema njihovim navodima, nakon izricanja disciplinske mjere, u naredna 3 mjeseca nije moguće izreći novu, čak i kada učenik ponovi prekršaj. Zahtijevaju i stroži odnos prema neopravdanim izostancima. Predlažu da se ako učenik u ovom periodu prikupi 31 ili više neopravdanih časova, razmotri mogućnost premještaja u drugu školu za osnovca, odnosno isključenje srednjoškolca. Maludin Poturović, profesor bosanskog jezika u 3. gimnaziji.
3: 30 godina gotovo radim u obrazovanju. Ne pamtim da je jedno dijete isključeno iz škole. Sve moguće metode činimo da djecu zadržimo u školi. Nama se ovdje spominju neke cifre, 250-300 godišnje izbačeno djece iz škole. Ma gdje, u kojim školama? Pa ne možete računati ako dijete se prebaci iz jedne škole u drugu, da je ono izbačeno. Nije izbačeno, svojom voljom i voljom svojih roditelja napustilo, otišlo gdje misli da mu je bolje.
1: Resornom ministarstvu ostavljen je rok od 7 dana za odgovor na prijedloge sindikata. Ako do toga ne dođe, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a takvi pregledi izuzetno su skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.
4: Neita Ključić, majka djevojčice koja boluje od cerebralne paralize. Već 3 godine njena i druge porodice imaju isti problem. Nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti u KC-a Tuzla otežava im liječenje.
5: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve posloži.
4: Amna Kadrić oboljela je od bolesti od koje boluje samo 16 ljudi u svijetu. Njoj je potrebna posebna zdravstvena njega, kaže majka Emina, a najvažniji je genetičar, na čiji pregled čekaju već 2 godine.
6: Mi, ako ne možemo adekvatnu medicinsku pomoć pružiti našoj djeci, samim tim i mi smo u nevolji gledajući njih.
4: Roditelji su prinuđeni da djecu vode na preglede u privatne klinike, a takvi su pregledi izuzetno skupi. Također, savjetovano im je da djecu liječi u klinikama u Sarajevu ili Mostaru. Enisa Mujkić, majka dječaka oboljelog od cerebralne paralize.
7: On trenutno nema te epi napada, a kad bi bili, ja ne znam kako bi se snašli. Morali bi da idemo negdje privatno ili što načelnica rekla Sarajevo, Mostar.
4: Prema njihovim informacijama, čak 600 djeci čeka na pregled neuropedijatra, a trenutno te preglede vrši jedna penzionisana doktorica koja radi samo 4 sata. Nermina Palavrić, majka djevojčice sa posebnim potrebama.
8: Previše je stvarno. Igraju se s našim osjećanjima, s našom djecom, s našim srcima.
4: Danas je održan i sastanak menadžmenta u KC-a Tuzla sa načelnicom i šefovima odjeljenja sa klinike za dječje bolesti, sa predstavnicima roditelja, udruženja, osoba, odnosno djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i oboljelim od teških, hroničnih ili rijetkih bolesti.
9: UKC Tuzla je u 2 navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, a

0: nije bilo prijavljenih kandidata. Trenutno u toku je nova procedura internog oglasa koji je raspisan za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije.
1: Između ostalog, menadžment UKC-a Tuzla prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će prijedlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. Tu ipak nije kraj problemima. Predstavnice neformalne grupe kažu da pored neuropedijatara i drugi ljekari uskoro odlaze u penziju, poput pulmologa, hematologa, genetičara. Pitaju se ko će sutra oboljeloj djeci pružiti adekvatnu pomoć. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uboraka, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa tog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu.
3: Poljoprivredni plodovi uzeti sa zemljišta u blizini deponije Uborak u Mostaru nakon velikog požara ovoga ljeta nisu kontaminirani štetnim tvarima. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
4: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci, analizirani uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurni za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
3: Ovo je suština analize koja je provedena po zahtjevu Mostarskog stožera civilne zaštite nakon novoljetnog požara na Uborku. Arnel Voljevica, šef stožera civilne zaštite Mostar.
5: Stručnjaci koji možete također i kontaktirati, oni su očekivali puno lošije izvještaje i te vrijednosti da su puno veće.
3: Za razliku od plodova koji su sigurni za konzumaciju, kontaminiranost tla na području oko deponije Uborak poziva na oprez. Analiza objavljena prije 3 dana svjedoči o prisustvu teških metala u površinskom sloju tla u okolici deponije. U povišenim količinama prisutni su nikl, kadmij, arsen, cink i bakar.
5: Pojavilo se nepovećana količina bakra u jednom uzorku od 30, jer oni su uzeli ukupno 30 uzoraka zemljišta, koja je čak 53 puta veća, ali su oni stavili u svom izvještaju da je to vrlo vjerovatno posljedica korištenja određenih hemikalija na bazi bakra kojima se polijevali vinogradi.
3: Stručnjaci upozoravaju da se analize plodova i tla moraju stalno obavljati jer sljedeće ne moraju biti ovako ohrabrujuće. Doktorica Aida Šukalić, izvanredna profesorica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
6: Međutim, naglasila bih važnost monitoringa kako zemljišta, tako i hrane i u budućnosti. I da, postoji mogućnost da biljka akumulira teške metale, a onda se kasnije to jeli putem hrane, dakle kontaminira se i organizam, dakle odnosno kontaminanti dospiju u organizam čovjeka.
3: Iz tog razloga u civilnoj zaštiti spremaju nove analize koje će pokazati ima li teških metala dublje u tlu, a ti rezultati će poslužiti i za detekciju moguće razine zagađenja podzemnih voda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja.
7: Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certificirani centar za obuku kontrolora u BiH. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole za kontrolore.
2: Sljedeća 3 dana Mostar će biti mjesto susretna obrtnika, kreativaca i ljubitelja domaćih i unikatnih proizvoda. U organizaciji Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik održava se drugi međunarodni sajam obrtnika.
8: Domaći i međunarodni izlagači, na jednom mjestu različiti obrti, proizvodi, usluge i kreativni radovi. Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara, Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića Čitluk i Malik Barak, učenik Srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
9: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na Građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstveno edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
10: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praksu, nastavu, na koji način djeca...

0: želimo da se sudjeluju van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
1: Ja ide za CNC programera. To je uglavnom ova jedna CNC mašina.
2: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
3: Prošle godine na Međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadam se nekim novoj saradnji.
2: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona Aner Kruškonja.
4: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju u tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma, uglavnom ide nabolje.
2: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Kultura. Predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava u Mujagi Komadini zvanično je počeo i takmičarski program 25. festivala BH Drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala koji će trajati do 20. septembra bit će izvedeno 7 domaćih i regionalnih predstava. Ceremonija otvaranja festivala pred...
6: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
7: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

prolaze zime, ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš

0: jel kontam, kako mu je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako, Vane, kontam?

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic. Dobar vam dan, slušate otvoreni program Radio Konjica, poslijepodnevno izdanje našeg otvorenog programa. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Tema u

kojoj ćemo govoriti u narednim minutama vezana je za rad javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta iz našeg grada. Naime, javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjica 7. septembra 2026. godine započela novu pedagošku godinu. Ove će godine u obdaništu boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa. Obdanište u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a o tome te o nekim drugim novinama, kao što je riječ o modernizaciji kuhinje, govorit će direktorica ustanove Lejla Čolaković. Ostanite s nama.

0: odgajatelja još dodatno.
1: S obzirom da smo na početku nove pedagoške godine, je li problem da se djeca ponovo nakon odmora adaptiraju na ove uslove i prostor?
0: Pa ono na što mi fokus stavljamo u mjesecu septembru u stvari jeste adaptacija. Adaptacija i za novu djecu, a i za djecu koja su bila i u protekloj pedagoškoj godini zna biti otežavajuća. Dakle, adaptacija je svjetli proces koji zahtjeva strpljenje, dosljednost i blisku saradnju između roditelja i odgajatelja. Ono što mi preporučimo roditeljima da rastanci u vrtiću budu kratki, topli, odlučni. Kada dijete osjeti smirenost i povjerenje roditelja prema ustanovi, ono zaista lakše stvara osjećaj sigurnosti. Ono što preporučimo roditeljima djece koja su tek upisana, da to bude postepeni boravak u prvim danima, što pomaže djetetu da bez stresa prihvati novu rutinu i poveže se sa svojom odgojnom grupom.
1: S obzirom na aktualnu situaciju i na svakodnevna, možemo reći, povećanja cijena, da li će u vašoj ustanovi doći do korigovanja cijena, poskupljenja, koliko je sada smještaj?
0: Mi smo u protekloj pedagoškoj godini, Mila, povećali cijenu vrtića i zaista to smo i naglasili, rekli smo roditeljima, s obzirom da se cijene tržištu povećale za nas, tako smo i mi morali da uradimo. U ovoj pedagoškoj godini nije planirano, nadam se da nećemo biti prinuđeni da to radimo, tako da cijena ostaje ona kakva je bila i u protekloj pedagoškoj godini. Cijena jaslica je 300 konvertibilnih maraka, a cijena vrtića je 260 konvertibilnih maraka.
1: Hvala našoj sagovornici Leili Čolaković, direktorici javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta u Konjicu. Želimo vam uspješnu i ovu pedagošku godinu.
0: Hvala Mila, hvala vama zaista što ste tu i što evo već dugi niz godina pratite rad naše ustanove i pozdrav slušalcima Radio Konjica.

Hvala za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica konjičkim mališanima iz obdaništa Zulejha Begeta. Želimo da sretno odrastaju. Vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete uz naš otvoreni program. Zahvaljuju vam se Medinius.

0: Point. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
1: Radio Konjic. Marketing.

They wanna meet a

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica.
2: Očekuje intenzivnija potraga.
3: Posle podne je najavljen veći broj spasilaca iz GSS Mostar, GSS Čitluk, GSS Livno, Jablanca, Istočni Stari Grad i GSS Penj. Otprilike oko 30 ljudi će i večeras dronovima i fizički pretraživati teren koji nije sinoć pregledan.
2: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini.
4: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka.
2: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 35 inspekcijskih nadzora. HNK odluka o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Dani zdravlja za žene u Buturović Polju i Glavatičevu, besplatni mamografski pregledi za 100 žena. Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa.
5: Formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine nam omogućava veći obuhvat djece i rastrećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih cilja.
2: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Konjička hronika.
2: Potraga za Malinom Kuljanin iz Zagorica, rođenom 1933. godine, nastavljena je i danas. Načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja kazao je da će intenzivnija potraga biti nastavljena u poslijepodnevnim satima kada se očekuje dolazak i dodatnih spasilačkih ekipa iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
3: Potraga se nastavlja.

0: Sada, evo i danas u prije podnevnim satima je smanjen bio broj spasilaca koji su u potrazi zbog poslova i obaveza. Posle podne je najavljen veći broj spasilaca iz GSS Mostar, GSS Čitluk, GSS Livno, Jablanca, Istočni Stari Grad i GSS Penj. Otprilike oko 30 ljudi će i večeras dronovima i fizički pretraživati teren koji nije sinoć pregledan. Sinoć smo završili, stvari jutro smo završili oko 4 sata pregledano je zaista ogroman prostor, ali nažalost bez konkretnog rezultata.
1: Konjička hronika. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Vrijednost javnog poziva je 350.000 konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti različite boračke kategorije koje ispunjavaju opće i posebne uslove javnog poziva. Prilog Samre Đajić.
2: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona će u 2026. godini putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć omogućiti boračkim kategorijama da riješe stambeno pitanje. Aplicirati mogu različite kategorije pod uslovom da ispunjavaju opće i posebne kriterije javnog poziva, kazala je Fatima Sjekerica, šef odjela za upravno-pravne poslove u resornom ministarstvu.
3: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka. Korisnici prava, dakle pravo na dodjelu sredstava po našem javnom pozivu imaju branioci i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji dakle nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima. Evo ja mogu ukratko nabrojati, dakle to su djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca bez oba roditelja, ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% prve grupe, porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% druge grupe, porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih, branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80%, 70% i dobitnici ratnih priznanja odlikovanja, zatim ostali ratni vojni invalidi i članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, kao i demobilisani branioci i članovi porodica umrli demobilisani branilaca. Dakle, ove kategorije trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za ostvarivanje prava. Sami opći uslovi su ti da je podnosilac zahtjeva, odnosno umrli branilac, učestvovao u obrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje u 12 mjeseci, da on i članovi njegove porodice nemaju trajno riješeno stambeno pitanje u skladu sa svim propisima koji regulišu stambene odnose, dakle da oni nisu dakle vlasnici ili suvlasnici drugog stambenog objekta u BiH osim ovog objekta za koji apliciraju.
2: Iz ministarstva nisu mogli precizirati iznose koji će biti dodijeljeni po korisniku, jer će to zavisiti od broja podnesenih zahtjeva.
3: Sada se zavisi od broja dakle zahtjeva koji budu nama pristigli, ispunjavanje dakle ovih uslova koji budu kompletni, potpuno ulazit će u daljnu proceduru, komisija će izlaziti na teren, novčana sredstva koja budu odobrena od neke 3.000, pa evo ne znam, nija sad 5.000 konvertibilnih maraka. Ne mogu vam tačno onaj reći koji će to iznosi biti, sve zavisi od broja dakle onih koji budu ispunjavali, broj zahtjeva koji bude ispunjavao uslove po javnom pozivu. Komisija se formira od strane ministarstva, izlazi se na teren, u toj komisiji će biti članovi, dakle, vještaci, inženjeri, građevinski koji će također izlaziti i vidjeti, evo, o tome dalje, dakle, radu komisije i odlučivati nakon što se zatvori ovaj javni poziv, ide razmatranje i ide sami rad po pristiglim prijavama.
2: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji stambenog objekta je otvoren do 30. septembra. Rezultati javnog poziva trebali bi biti poznati do kraja ove godine.
1: Konjička hronika. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar su 10. septembra 2026. godine na području Mostara, Čapljine, Jablanice, Prozor, Rame i Konjica izvršili 35 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine Zakona o fiskalnim sistemima.

0: sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečena su 22 prijavljena radnika, 8 neprijavljenih radnika, 8 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti, poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 5 objekata, a u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 27.600 konvertibilnih maraka. Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar naveli su da će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga su pozvali porezne obveznike da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je odluku o raspisivanju javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku po jednom iz svake jedinice lokalne samouprave s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2026. godini. Cijeli tekst javnog poziva za podršku mladom poljoprivredniku te obrazac za prijavu na javni poziv mogu se preuzeti sa službene web stranice ministarstva i kantonalne vlade. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja obavještenja u objavljenom javnom pozivu u 2 štampana dnevna lista, a 9. septembra 2026. godine obavještenje je objavljeno u Večernjem listu i Oslobođenju.
0: Dobre vijesti stižu za naše sugrađanke. U fokusu je prevencija i briga o zdravlju. Mamografski pregledi bit će uskoro dostupni i na 2 lokacije na području našeg grada. Naime, udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. U okviru ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatne mamografske preglede kao i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani prema sljedećem rasporedu 22. septembra 2026. godine u Buturović polju i 23. septembra 2026. godine u Glavatičevu. Na besplatni mamografski pregled mogu se prijaviti žene koje imaju navršenih 40 godina i više, a koje nikada nisu radile mamografiju ili mamografski pregled nisu obavile u posljednje 2 godine. Važno je naglasiti da pregledi nisu namijenjeni onkološkim pacijentima. Zainteresovane žene sa područja Buturović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama u Buturović polju i Glavatičevu, gdje će dobiti dodatne informacije o terminima i organizaciji pregleda. Dani zdravlja rezultat su prošlogodišnjeg registrovanja učesnika za Race for the Cure, šetnju trku za ozdravljenje, koja je održana u Sarajevu 27. septembra 2025. godine. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, među kojima su organizacija Dana zdravlja i mamografskih pregleda, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini, kao i psihosocijalna podrška. Iz udruženja su poručili da svi koji žele dati svoj doprinos mogu se registrovati u tim udruženja Novi pogled putem stranice www.raceforthecure.ba. Kod za pridruživanje timu je B03DD9D2, a iznos registracije je 20 konvertibilnih maraka. Svaki učesnik naime registracije dobija i poklon brendirani ceker ovogodišnje šetnje trke za ozdravljenje. Ovogodišnja šetnja trka za ozdravljenje bit će održana 26. septembra 2026. godine u Sarajevu. Preventivni pregled i rana detekcija i podrška ženama važni su koraci u borbi protiv raka, zato je važno odazvati se, pregledati se i podržati one kojima je pomoć potrebna.
2: Konjička hronika.
0: Javna ustanova Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic je 7. septembra 2026. godine započelo novu pedagošku godinu. Obdanište u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima, a u obdaništu će boraviti oko 140 mališana podijeljenih u 5 grupa. O tome i drugim novinama opširnije Amila Habibija.
1: Direktorica javna

0: Kulturne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta Leila Čolaković je istaknula da ova ustanova u novu pedagošku godinu ulazi sa proširenim kapacitetima.
1: Formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine nam omogućava veći obuhvat djece i rasterećenje liste čekanja. Našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih ciljeva. Trenutno raspolažemo sa 5 odgojnih grupa. Naravno da su presretni u novim grupama. Velike su grupe, to su grupe po 110 kvadrata. Široko im je, lijepo. U svakoj grupi radi 2 odgajatelja. U jaslice su odgajateljica i medicinska sestra.
0: Direktorica Čolaković je podsjetila da je u oktobru prošle godine počela modernizacija kuhinje kao i uređenje dvorišta. Privode se kraju završni radovi.
1: Radila se i potpunosti modernizovala kuhinja i urađena je po najvećim standardima. Imamo sada novu trpezariju. Dakle, ono što je sada nama olakšano, da je proces hrane višestruko olakšan, unaprijeđen. Hrana sada direktno iz kuhinje ide na stolove u trpezariju, što ranije nije bilo slučaj, i na taj način smo podigli nivo higijene organizacije. Ono još što je dodatno u sklopu ovih radova, dakle, i radovi su na uređenje našeg dječjeg dvorišta. Oni su u samoj završnoj fazi, uskoro će biti kompletirana cjelina, dakle, za siguran i sadržajan ugodan boravak naše djece na čistom zraku. Radovi su stvari počelo od mjeseca oktobra i prošla pedagoška godina je bila izuzetno i teška i za nas, i za djecu, i za roditelja.
0: Tokom pomenutih radova, rad u vrtići je zahtijevao strpljenje, a direktorica se zahvalila i roditeljima na razumijevanju, kao i gradu Konjicu koji je finansirao radove za kvalitetniji boravak djece u vrtiću.
1: Znali smo da se radi za bolje sutra za naše mališane i zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i našim roditeljima koji su pokazali izuzetno strpljenje i ono nekako svi na neki način smo se prošlu pedagošku godinu strpili. Ono što nas radi u stvari da je visoka svijest roditelja u Konjicu o važnosti predškolskog odgoja i kao i kontinuirana podrška lokalne zajednice grada Konjica. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pune podrške razumijevanja grada Konjica koji je u potpunosti finansirao ove radove. Mi smo zaista izuzetno zahvalni gradskoj upravi i osnivaču što su prepoznali naše potrebe, potrebe naših najmlađih sugrađana i uložena su značajna sredstva u proširenje kapaciteta i modernizaciju obdaništa. Ovo je zaista značajan uspjeh naše ustanove i grada Konjica i zahvaljujući njihovom sluhu za potrebe roditelja i kompletnoj financijskoj podršci. Mi danas imamo uslove kakve naša djeca i zaslužuju. Ja zaista moram istaći i reći da je naša ustanova jedna od rijetkih. Evo imamo priliku mi kad idemo i na seminare i u našem kantonu, u ostalim kantonima, da smo jedni od rijetkih koji ispunjavaju uslove i ono možemo biti ponosni na naše obdanište i uslove koje posebno su nam sada omogućeni.
0: Dječje obdanište Zulejha Begeta je od prošle pedagoške godine nosilac certifikata Prijatelji zdrave ishrane.
1: I u ovoj godini stavljamo snažan fokus na promociju zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Mi dakle i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa obogačivanjem, uvođenjem novih zdravih i nutritivno bogativnih namirnica u svakodnevni jelovnik, osiguravajući da naši mališani dobiju izbalansirane i kvalitetne obroke koji su pripremljeni u savremenim uslovima. Dakle, mi smo u protekloj pedagoškoj godini zaista uveli integralno pecivo, žitarice, izbacili smo nezdrave namirnice, mesne prerađevine, već odavno u našem vrtiću nema slatkiši, grickalice, čipsevi, sve ono što nije zdravo. Trudili smo se i zaista moram reći da su nam roditelji pružili neizmjernu podršku i ono zahvalni smo što su oni prepoznali na kraju krajeva isto kao i mi, naravno, značaj zdrave ishrane u vrtiću. Pa ja moram reći ono što je nas nekako najviše iznenadilo, da su jako dobro prihvatili integralne i žitarice i hljeb, da čak su djeca govorila ono da su im ukusnija.
0: Cijena smještaja u obdaništu ove godine se neće mijenjati i ostaće na nivou prošlogodišnje, navela je Čolaković.
1: Mi smo u protekloj pedagoškoj godini povećali cijenu vrtića i zaista to smo i naglasili, rekli smo roditeljima, s obzirom da se cijene na tržištu povećale za nas, tako smo i mi morali da uradimo. U ovoj pedagoškoj godini nije planirano, nadam se da nećemo biti prinuđeni da to radimo, tako da cijena ostaje ona kakva je bila i u protekloj pedagoškoj godini. Cijena jaslica je 300 konvertibilnih maraka, a cijena vrtića je 260 konvertibilnih maraka.
0: Dječje obdanište Zulejha Begeta ima 16 uposlenika, zbog proširenog kapaciteta angažovana su dodatno 2 odgajatelja.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama.

0: sutra, u srijedu 16. septembra 2026. godine, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
1: Konjička hronika.

Afraid of no ghosts.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.